Lekin siz odatdagi yemaklardan yetarlik oqsil elayotgan bo'lsangiz, ortiqcha oqsillik qatiq yoki ichimliklardan to'liqlamang. Oqsil parashoklarga diqqat qiling. Agar oziq-ovqat shiftida yetarlik elayotgan bo'lsangiz, uni cho'qim oqsil parashoka bilan to'liqlayman deman. Oxirda alohida diqqat qilishga tegishli kishilarni eskartib o'tayli. Professor Oqyuz mundaq ogohlantirishlarni berdi. Jigar kesili barlarda metabolizmi buzilishi mumkin. Ziyoda ko'p oqsil bo'libmi kasallik og'irlashgan bosqichlarda ammiak yig'ilib qolishini keltirib chiqarib, jigar xarakterlidagi miya kasalliklariga sabab bo'lishi mumkin. Shundaqla yallik bo'g'im og'riqi bor kishilarda bo'libmi hayvonot oqsili go'sht va hayvonlarning ichki a'zolarini iste'mol qilish suyda kislotasini oshirib, kasallikning qo'zg'alishini tezlatib yetadi. Yashanganlarda oqsil muhim bo'lsa-mu, ammo bo'lak iqtidori va suv iste'moliga qarab ziyoda ko'p iste'mol qilishdan saqlanish kerak. Xulosalaganda, oqsil sog'lomlik uchun kam bo'lsa bo'lmaydi, ammo hali yaxshi narsalarni cheki bo'ladi. Oqsil manbalarini ko'p xillashtirishimiz kerak. Oqsil miqdorini tamponlashtirib, badanimizning haqiqiy ehtiyojiga quloq solaylik. Muhtaram anglovchilar, podkastimizni anglaganlaringiz uchun rahmat. Boshqa bir podkastimizda qayta ko'rishguncha salomat bo'lg'aysizlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
5: Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Ye sadai Türkiye.
3: Anlavatkınola Türkiye avazı radyosu.
8: Evo ifonitis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
10: Gidere di amuriye Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.